Miram žicu G. Ja. Onak žicu D. Ja. Žicu A, žicu S. Svira sveta grmije, je tamborica bogi. Yeah.